לך, אדוני, וישמרך. יאר אדוני פניו אליך, ויחונק. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום.